0: Ma? Naunsa ka? Ma?
1: Kapila nami makabantay si tiya nimo. Nga kanunay ka lang maghinuktok.
0: Ma?
1: Usabay na itabo nimo. May problema ka?
0: Oh, wa man ma.

GRC, ako rang giam-amay ng akong kaugalingon. Nga tungod kay gipugngan ko nila ni mama ug papa. Kay bata pa ko lagi ug dili pa ko legal age. Ug hangtod nga miabot ng adlaw nga dugay gyud na akong gipaabot. Mahimo kong anaa sa legal nga edad. Ug mao kini ang sunod nga nahitabo, DGRC.

0: Tá claro, Zaná?
1: Oras sa XFM, alas 3 impunto sa hapon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa atong detalye sa atong extra balita. DILG gihatagan si Senador Jinggo Estrada og duha ka opsyon human sa pagpasaka sa kasong plunder. Ibutsag ni Department of the Interior and Local Government kan DILG Secretary John Vic Remulla nga gihatagan nila og duha ka opsyon o gihatagan niini og duha ka opsyon Senador Jinggo Estrada human mapasakaan og plunder o graft cases kalambot sa kontrobersyal nga flood control scandal. Matod ni Remulla, personal niya nga gitawagan ng senador o gipahibalo nga mahimo siyang musurrender o posibleng atubangon ang pag-aresto depende sa mando sa Sandigang Bayan. Gingon usab sa DILG chief nga nagpasabot si Estrada sa iyang kahimtang sa panglawas ilabi na sa iyang tuhod nga kinahanglan og knee replacement surgery apan gipasabot ni Remulla nga ang maong isyu ipasaka pa ngadto sa Sandigang Bayan. Dugang panini nga wala espesyal nga pagtratar ang ihatag kang Estrada kun kini ma-detain sama sa ubang mga naunang akusado nga gidala sa BJMP detention facility. Gibut sa gusab nga giakusahan sa Estrada sa pagdawat og kickbacks gikan sa flood control projects base sa testimonya ni kani DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez. Bisan pa man nga padayon kini nga gipanghimakak sa senador. Sa pikasmahin PBBM, supak sa proposal nga online voting sa Senado. Misupak si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa proposal nga tugutan ang online voting sa Senado. Ilabi na sa kasamtangang sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagtago human sa giatubang ICC arrest warrant. Matod sa Presidente, gitugutan lamang kaniadto ang online deliberations o voting sa Senado panahon sa COVID-19 pandemic tungod sa seryosong health risks nga giatubang sa nasod ni adtong panahuna. Gingon ni Marcos nga wala kini nakit-an nga ligon nga rason aron ibalik ang maong setup karon og nagtuo siyang mahimong magamit lamang kini aron makabutar si De La Rosa bisa nagtago kini sa otoridad. Dugang pa sa presidente nga alang sa usa ka tawo nga giisip nga fugitive from justice dili kini angay tugutan nga makabutar hangtod dili siya personal nga mutungha sa Senado. Nagpabilin usab nga init ang isyu sa politika nga kahimta ang ingon man ang kahimtang ni De La Rosa ilabi na human sa mga panawagan nga mutubag kini sa mga aligasyon og legal nga proseso nga iyang giatubang karon. Alas 3:03 sa hapon mga katropa og mga to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM, XFM Davao Katropa Digital og ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Oras, alas 3:04 sa hapon.
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Exciting summer man na katropa.
4: Ang saya summer.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na, katropa.
4: Kaklares, Ana.
3: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Ingon ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpamingon ug mituman sa pulong sa Ginoo

0: ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa Rabon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingog sa Reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasinaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Reformasyon.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon aniya ang inyong alagad.
2: Higala igsoon, kumusta maing adlaw na usab kanimo og welcome dinhi sa atong programa sa inyong soaking station dinhi sa XFM, ang tingog sa Reformasyon. Welcome mga soaking tigpaminaw, mga taga-subaybay sa programa matag alasayas ngadto sa alas city sa kagabion matag adlaw. Og karong kagabion sa karon lang naka-tune in ang inyong alagad nga makiguban kaninyo kini ang inyong igsoon Brother Ramil Escalera ni ining atong panag-uban sa programa nga diin tumo og tinguha higala igsuon nga kita makagahin og panahon sa pagpamalandong sa bulawanong mga pagtuon, pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Ang atong programa mga higala duolan isa ka oras nga panag-uban nato apan sa dili pa nato sugdan ang atong hisgutanan karon, no? Sa karon lang naka-tune in ang atong programa mahigala mapasalamaton, no? Unas tanan mapasalamaton sa mga listeners at the same time sa atong sponsor og labaw sa tanan, una sa tanan sa atong buhing Dios, sa atong labawong makagagahom, no? Pasalamat ta mahigala nga naghatag kanato ni ining kahigayunan nga mag-uban ta sa mga listeners nato nining station sa XFM. Pinagi usab sa programa nga diin makahimo ta sa pag-aminaw, no, sa pulong sa Ginoo. So dalaygon ang Dios, padayon ang iyahang gihatag nga kahigayunan pinagi sa atong sponsor usab ang CEO sa East 12 at the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy, nga naghatag na itong kahigayunan nga ang programa sa Tingog sa Reformasyon nagapadayon hangtod nining mga panahon na gikan, no, sa tuig 2000, huwa ko masayop 23 mga igala, mga igsoan. So, dalaygon usab og pasalamatan nato ang Ginoo sa mga panalangin nga inyo sigurong nadawat nining adlaw, atong napahimuslan, atong nagamit mga higala, mga igsuon, ang kusog og material nga mga butang ang gihatag sa Ginoo. Dalaygon og pasalamatan nato ang Dios ni anak kanunay. And also kaninyo mga higala, mga listeners dinhi sa Asaman nga station, dinhi man sa Davao City XFM, Tagum City XFM, Mati City XFM, General Santos City XFM, Malaybalay City XFM, Ipil Zamboanga, Pagadian City ug San Franz. Kutob sa station nga naka palanog no sa tingog sa reformasyon nga inyong ginapaminawan. Inaot nga kini nahimong panalangin higala igsuon sa inyo usab nga pagpaminaw. Now sa di patamo adto sa atong hisgutan, may tungod sa dako nato nga responsibilidad niining adlaw o niining panahuna, no? Our great responsibility today, morning atong hisgutan sa dili pa, doon na kita'y mga pagpangimbitar, no? Higalang isuon. Nakita nato atong naobserba ang mga monthly gatherings sa different locations nga gipahigayon higalang igsuon, labi na particularly dinhi sa pulo sa Mindanao, no? Doon na tay mga pila ka mga locations nga duol sa imong lugar nga kung niya ka sa May Davao City, every fourth Sabbath of the month ang monthly gathering din ha. Kung niya po ka sa Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental, every first Sabbath of the month. Onya Davao del Sur, Davao Occidental, every second Sabbath of the month. Onya Sarangani to South Cotabato area, every third Sabbath of the month, mga higala. And then Bukidnon area, every month, gihapon. Bayugan, or gitawag na itong Agusan del Sur, Agusan del Norte, monthly gihapon ang gathering. And then gikan sa May Cagayan de Oro, padulong sa May Iligan, monthly na din ha. Lanao del Sur, Lanao del Norte, monthly, and Zamboanga. So kana nga mga locations, kana nga mga area o areas manggala, doon na kinay binulan nga mga fellowship o fellowships mga suking tigpaminaw. So ang ato mga pagpangimbitar, kung kamo doon ay kining kahangawa, no, nga makakuha og mga kadasigon or makapahat ba og mga kadasigon nga naa ninyo, just text may gala for dugang nga mga pakisayod sa atong text line 0938 405 5747. Ang atong text line may gala nga mudawat sa inyohang mga pangutana, suggestions and whatever concern, ang 0938-405-5747. Balikon ko, alang sa inyohang ipadangat dinhi sa atong programa nga mga pakisayod, pangutana, greetings, mga pagpanimbaya, i-text ang atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Now, gawas pa ni ana mangigala, mangigsuon, ang programa sa Tingog sa Reformasyon nga inyo madungog matag-adlaw dinhi sa inyohang ginapaminawan nga XFM station. Andam usab kini mo bisita dinha sa imuhang lugar, no, sa imuhang dapit. Just text sa imong location, purpose of visit, naabay nagbalatian sa imuhang panimalay, nanginhanglan kag pag-ampo, nanginhanglan kag dugang pagpahayag sa particularly sa mga sulat diha sa balaang kasulatan. Andam ang programa sa Tingog sa Reformasyon, muluaw mubisita kanimo, asa ka man napahimutang dinhi sa atong lugar sa Mindanao, sa Visayas, or sa Luzon man. So just text, no, sa atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Okay, now ang atong pag-aisgutan higala no, alang sa atong gikaoban karon asa ka man nagapaminaw, usa kini sa responsibilidad sa dili lamang sa mga kining nag-alagad sa Ginoo, no, kanatong tanan isip mga binuhat sa Dios, tawhanong binuhat, usa kini ka responsibilidad ilabi na gyud niadtong nag-angkon nga nag-aalagad sa Ginoo o nagtawag sa ilahang kaugalingon nga usa sa gitawag og Christian nining atong panahon karon. So ubani ko ninyo sa pag-iskot nini our great responsibility today, apan buot usa nako nga mo pahat og awit minsahe sa awit may gala nga naguluhan og love by brother Chris Munton, no? Kang Chris Munton. Atong paminawan ang minsahe sa awit.

Thank you very much no sa awit mangigalang nagapadasig kana tuon sa gid kay importante ang gugma no ang mga butang kaayo unsa man nga atong gipahat sa atong isig kaingon isig ka tao higala igsuon so binagyod sa atong pagpangalagad sa Ginoo ikinahanglan gayud kini magsukad sa gugma higala igsuon. Okay, now atong hisgutan sugdan na nato sa pag hisgot ang atong topic is all about our great responsibility today. Giawag ka muna ko kung amo dunay papel ug bullpen, Biblia dinha sa inyohang naakaman karon sa imong balay. Wasa ka man naakay kahigayunan nga makuha ang imong Biblia. Pwede nimong sundan no ang mga bersikulo nga atong pag-isgutan. Sundan pagbasa o dugang nga makapamalandong kahigala labi nag ikaw gyud mismo ang mubasa sa mga verses o text nga atong gigamit. Now, sa di pa nato sugdan sa pag-abli ang atong balaang kasulatan, ubani ko ninyo sa pagtuo pag-ampo no samtang di pa nato sugdan ang pagbasa o pagtuon. Mangayo ta sa kaalam nga langit nun gikan sa Dios. Gamhanan nga Dios nakas mga langit ining takna sa programa sa tingog sa reformasyon, nagaampo kami nga ang imuhang presensya, ang imuhang pagiya, pagabay sa mga listeners kanamo usab dinhi sa tingog sa reformasyon. Ang kaalam nga among gikinahanglan amahan, hinaot nga ikaw maghatag niini. Aron ang mga pagtulunan nga bot nimo nga among masabtan, amo kining makuha o mamahimo kining giya kanamo sa pagpangalagad nga kauyon diya sa imong kabubuton. Nagaampo sab kami amahan sa mga listeners karon itong mga nagbalatian, dunay mga physical problems. Hinaot amahan nga panalanginan mo ang mga nag-atiman niini, panalanginan mo ang mga tambal na gidapat nga madali ang pag-recover, mapasiguli ang maayong lawas o makahimo sa pagbuhat, pag-alagad sa ilang panimalay o kanimo. Panalangin ni kantong naaoy naasa kasubanan, naasa emotional problems. Hinaot o Diyos nga ikaw labi na gyud sa naminaw karon. Ikaw magatabang kanila o magahumpay kung unsa man ang ilahang mga problema. Personal man, panimalay, insakupan, hinaot ikaw magapanalangin o kasulbaran ni ining tanan. Panalangin ni kining station sa XFM o Diyos. Panalangin ni ang mga listeners. Kini among giampo ipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga higala, dinhita sa atong pagtuon pansalili pa ang atong text line nga modawat sa imong Christian personal ideas or inibang dungag ng mga opinions no sa atong pagkaisgutan. Ang atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mao ka lang atong text line number nga din abli 24/7 alang kanimo. Pwede ka mo paabotin hag mga pangutana bisan wala sa atong topic nga ginahisgutan. Basta may tungod kini sa concern nato sa mga kamaturan diha sa balaang kasulatan. Okay, kung naana imong Biblia, naana ang imong papel o bullpen, unahon na ito pagbasa manggala ang atong first Bible text nga makita sa Isaiah 58 verse 10. Ang atong mabasa sa maong versikulo, kini maoy nag-auhag ka na to
nga atong mapamalandong kung unsa ang atong dako nga responsibilidad labi na gyud sa atong panahon karon, sa atong presente nga panahon higala igsoon. Labi na kanimo nga naninguha sa pag-alagad sa Ginoo bisan pa man sa unsa man nga mga babag, no, kalisdanan, di man gyud nato matawag nga hapsay ang kinabuhi sa mga nag-alagad sa Dios, no, do na man gyud mga ingno nato pagsulay, ingno nato mga testing circumstances, no, circumstances mangigala nga mudangat sa atong pagkinabuhi. Now, nag-ingon ang maong versikulo, if thou drew out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shall thy light rise in obscurity and thy darkness be as the noonday. Unsa may kahulugan niini mga igsuon? Unsa may buot ipasabot nga kun kita adunay pagpakabana, aduna kita'y kahangawa, no? Niadtong mga gisakit, niadtong mga naasa kagutmanan, adunay saad ang Dios nga matud pa, thy light rise, or shall thy light rise in obscurity and thy darkness be as the noonday, no? Dunay maayo o dunay ikaayo or kaayuhan nganha niadtong adunay dako nga kahangawa, adunay tinguha sa pag-alagad niadtong nanginahanglan o pag-alagad higalagsoon, no? Now, kini nga mga buhat, no, labi na niadtong mga afflicted, isakit, naasa kawaladon, naasa ino na to, naasa kining kaguol, unsa man ang ilahang kahimtang, nga diin ikaw naninguha nga muhimo o maayo ngadto kanila, kini mga higala mga igsoon mabuhat lamang nato kung kita adunay kasing-kasing nga matinabangon, no? And that is our great responsibility today. Karon nga panahon, daghan ang mga naninguha o nanginahanglan og tabang nga sila matubag lamang ni atong mga tao nga dunay kasing-kasing nga matinabangon og mao kanay gi require sa Dios, no? Nganuman ang maayong buhat, ang mga pagtabang nga buot sa Ginoo nga mahitabo or mahimo sa tao magagikan diya sulod sa iyang kasing-kasing, no? Mo ka na nga sa awit pa nga atong nadunggan kung nakapaminaw may gala sa pagsugod, no, sa atong special music gipaminawan, it's all about love, no? Ang basihan sa Dios nga siya mo recommend or siya mo hatag og kilibang acknowledge sa maayo nga buhat sa tao, sa iyang isig ka tao, kung kini nagagikan diya sa kasing-kasing. Buot pasabot, it is hard work that the Lord requires. No, kanabang bunga sa imuhang dako nga paghigugma, muna mao nga ikaw nakahimo diha sa pag-alagad sa imong isig katao. So dunay pasidaan ang Dios, no, dunay pasidaan ang Dios mangigala diha sa balaang kasulatan mahitungod sa iyahang mga pagtulunan nga gipahayag o gisulat diha sa Biblia. Ingon ang Salmo 119 versikulo 15, I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Matud pa ni Haring David nga ako magapamalandong sa imuhang mga kamanduan
ug ako maghatag og kinibang pagtagad sa imong mga pamaagi. So dunay mga gihatag ang Dios nga mga guidelines, mga pamaagi, pahimangno diha sa balaang kasulatan ngabot sa Ginoo nga atong pamalandungan aron atong mamahimo kung unsa ang iyang buot natong himuon. Unsay responsibilidad nato nga dapat natong mahimo labi na nining atong panahon karon. Nga dili nato mahimo kung kita kulang or walay kahibalo kung unsa ang mga kipahayag sa Ginoo mahitungod ni ini. Mao na nga si Haring David, matod pa niya, "I will meditate in thy precepts." No? Ako magapamalandong, ako magahatag o ginibang panguna-una, no? Pagpamalandong sa imong mga pahimangno, imong mga pasidaan. Now, usa sa gihatag nga giya sa Ginoo nga dunay kalabutan, no, sa atong lako nga responsibilidad karon. Ang mabasa nato higala og igsuon sa Isaiah 58 or Isaiah 58. No? Kining tibuok nga chapter sa Isaiah 58 aplikado kini or applicable kini ni atong mga tao sa Dios nga nagpuyo higala nining atong o ino na to sa katapusan nga panahon o kapanahunan nining kalibutan. Bilib nga sa atong panahon karon mao na kini mga higala ang gitagna tungod sa mga katumanan nga nakita nato og kining Isaiah 58 gikinahanglan kini nga mamahimo labi na nining higayuna, no, sa katapusan nga kasaysayan sa kalibutan. So i-consider nato kining chapter megala nga ato kining mapamalandong, ato kining matun-an. Unsa man ang gipahayag dai nining chapter 58 sa Isaiah nga aplikado man sa atong panahon karon nga maoy dako nato nga responsibilidad higala og igsoon. Kung buot ka nga mga lagad sa Ginoo, mao ni imong responsibilidad kag ihatag sa Dios. Mao ni ang atong gimbuhaton. Sa unang mga bersikulo 1 ug 2, Isaiah 1 chapter 58 verse 1 and 2. Dinhi makita nato nga o dinhi mabasa nato mahigala ang kondisyon sa katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw og ang gimbuhaton nga gisangon ngadto kanila. No? Gihulagway ang kondisyon. Gihulagway usab kung unsa ang ilahang gimbuhaton. Unsa may gisulat sa maong bersikulo 1 ug 2. Matod pa dinhi. Isinggit sa makusog, matod pa, "Cry aloud, spare not. Lift up thy voice like a trumpet. And show my people their transgression and the house of Jacob their sins." Gikinahanglan sa katapusang mga adlaw na kung unsa ang mga kamalian, no? Unsa ang mga kasalanan, gikinahanglan mapaklaro, mapasidan-an higala igsoon. "Lift up thy voice like a trumpet." Sa bersikulo 2, unsa gyud sulti? "Yet they seek me daily. Seek me daily and delight to know my ways, as a nation that I did righteousness, and forsook not the ordinance of their God. They ask me the ordinances of justice. They take delight in approaching to God." So moni ang kahimtang higala igsuon sa katauhan sa Dios, katapusang mga adlaw, og ang ilang gimbuhaton. No? Ang gimbuhaton sa katauhan sa Dios og ang kahimtang higala igsuon. Gi-describe kini diha sa Isaiah 58 verse 1 and 2. No? Unsa ang ilahang himuon, unsa ilang ginahimo?
sila magatawag kanato kanako nga ilang Dios, no? Sila mangita kanako matag adlaw, no? Moni ang kahimtang sa katawhan sa Ginoo, mangigala matag adlaw nagapanghita sa Dios. But pasabot every day nagabuhat sa gimbuhaton sa Dios alang sa Ginoo. Sa ato mga pagbuhat gihimo nato nga di nato mapasubo ang Dios. And then unsa pa gyud it nakahidugtong kini mahigala diha sa pagsunod og pagpakiguban sa Ginoo, no? Versikulo 2, kung atong i-review pagbasa, yet they seek me daily and delight to know my ways. So kung kita nag-isip nga katawhan sa Dios dining atong panahon karon, usata niini mangigala nga nagahimo, delight, adunay kalipay nga mahibalo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Dili lang malipay kundi li muhimo, musunod niini. Diba? O niya matod pa din ni, they ask of me the ordinances of justice. Kana bang kanang mga pamaagi kung saunsa ang justisya? Adunay kaangayan. Walay nahi tumban nga katungod, no? They take delight in approaching to God. So moni ang gihulagway mahitungod sa katawhan sa Dios, no? Higala og igsoon. Now, sa Tris ngadto sa city, no? Chapter 58 man sa Isaiah tong isgutan sa verse 3 to 7. Diha usab nato mabasa kung unsa ang mga tinuod nga pagsimba o unsa usab ang dili tinuod, false and true forms of worship, pagdayeg sa Dios. Diha ulig hulagway higalag igsuon, no? Diha usab nato mapamalandong kung unsa ang insakto nga pag-alagad o pag pasidungog sa Ginoo, pagsimba og ang false, ang sayop. Sa verse 3, wherefore have we fasted, no? Pagpuasa, gisgutan din yung pagpuasa. Dunay pagpuasa mahigala nga nahiuyon diha sa pag-alagad or pag ino nato pag-alagad sa Dios, og duna poy wala mahiuyon. Now, ingon din ni, wherefore have we fasted? Say they, and thou sayest not. Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Dinhi may gala, murag, adunay pagsimbang agisgutan, adunay pagpasakit sa kaugalingon, nga adunay pagbagulbol atubangan sa Dios. Ngano man magpasakit mi sa among kalag apan wala daw wala man lang nimo panumbalinga, no? Behold, in the day of your fast ye find pleasure and exact of your labors. Behold, ye fast for strife and debate and to smite with the fist of wickedness. Ye shall not fast as you do this day to make your voice to be heard on high. So adunay mga pagbuhat dinhi nga gihunahuna nga kini pagdayeg sa Dios, apan igalag igsuon lahi ang motibo nga nagpaluyo, no? Versikulo 5 nagingon, it is such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul. Is it to bow down his head as the bulrush and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast and an acceptable day of the Lord? It is not this that the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness,
to undo the heavy burdens and to let the oppressed go free, and that you break every yoke. So din higi panghisgutan ug unsay tinud-anay nga pagpasakit sa kaugalingon. No? Dili lamang nagkapuasa ang tao, nagahimo siya og mga kining pasakit sa iyang kaugalingon, apan padayon ang iyahang inyo nato paghatag og dili maayo nga pagtagad sa iyahang isig kaingon, isig ka tao. Padayon ang iyahang pagpanlupig, padayon ang iyahang dili pagpakabana sa mga adunay panginahanglan. No? So, versikulo 7, nag-ingon din, it is not to deal thy bread to the hungry. Dili ba ang pagpasakit, pag-alagad sa Ginoo, mao ang pagpahat sa imuhang pagkaon o tinapay sa mga gigutom? No? And that thou bring the poor and that are cast out to thy house, when thou seest the naked and thou cover him, and thou hide not thyself from thine own flesh. So mo kini mga igala ang isgutan din hinga true forms of worship. No, dili lamang diha nato mabasihan nga nag-alagad ta sa Ginoo tungod kay matinud-anon ta sa atong kaugalingon, kung unsa man ang atong mga obligasyon ngadto sa Dios, unsa man ang atong mga pagbuhat nga kahimutan sa Ginoo, no? Pagahin nato og mga kusog, panahon, no? Dili damang dinha mga higala, mga igsuon ang paggaig og pag-alagad sa Ginoo. Dili lamang diha kutog. Aduna pay buluhaton niya bot sa Dios nga atong mahimo, labi na sa atong presente nga panahon. Unsa man pagpahat sa atong mga kung unsay naat nato dito sa mga adunay panginahanglan. No, matud pa, deal thy bread to the hungry, mga higala. Bring the poor that are outcast or cast out to thy house. So, but pasabot, pagtabang ang giskutan din. No? Matinud-anon ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Pero doon ay mga niduol na to, mga hayog tabang, apandili ta maka akomodar nga to kanila, kana maoy dako usab na to nga responsibilidad o tulubagon nga to sa Dios. No? So dinhi na to masabtan kung unsa ang false and true forms of worship. No? Basin og particular ta kayo sa atong kaugalingon, higala, igsuon nga giisip na itong pagkamatinud-anon nga ito sa Ginoo. No? Let's say, matinud-anon ta sa atong obligasyon nga ito sa Dios, pero ato nang gihimo tungod kay ang atong kaugalingon, ang atong giuna-una, apan wala ta maguna-una usab kung unsa ang atong mahimo nga ito sa uban. No? So, dinhi na ito masabtan may gala nga giskutan sa versikulo 8 ang pag-share di ay. No? Pag-share na ito sa unsay mga panalangin nga itong nabatunan. Ang pagtabang ni itong mga nabugatan. Na? Lose the bands of wickedness to undo the heavy burdens and to let the oppressed go free, and ye break every yoke. Basig naka himo tag pagpabugat mga higala sa atong isig ka tao na bugatan na pwede na to silang mapagaanan nga wat na to gihimo. Muni ang giisgutan usab sa Hakubo 1 versikulo 27. No, higala, igsoon. Ang mga nag-angkon karon nga Kristohanon. No? Dili igo nga active ta para sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, kundili duna pud tay obligasyon og buluhaton sa atong isig katawo. Ngano man Hakubo 1 versikulo 27 nag-ingon, ang putli nga relihiyon, pure religion,
and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. So, isgutan din niya ang pagbisita sa mga walay mga ginikanan, ilo, mga balo, pasabot na sa kalisdanan. Ha? Gawas niya itong dilimantanan nga nagkalisod nga ingon aning kahimtang, pero mostly mga higala, mga igsoon.

0: Ginoo may gala aron nga mapahat ang ebanghelyo, ang gugma sa Dios, kay ang Ginoo, no, ang Ginoo andam pwede siya nga muhatag, no, niadtong dunay panginahanglan, pero buot niya nga mugamit og tao, buot niya nga gamito niya ang iyang katawhan nga magdala niya ng iyahang mga panalangin ngadto kanila aron nga ilang mapaila ang gugma sa Dios sa ilahang mga pagbuhat, no? So diha makita sa iyang katawhan kung unsa ang Dios higala o igsuon niadtong wala pa makaila og Ginoo. No, manay purpose sa Ginoo. Unsa may saad niadtong mo himo niini? Nagingon ang versikulo 8 ngadto sa 10. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily. Dunay saad ang Dios higala igsuon. Ha? Kung buot ka nga healthy ka, kung buot ka nga kini magmauswagon ka, no? Moday ni ang saad sa Ginoo nga iyang ihatag kanimo. Labi na gyud kung buot ka nga protected ka sa karon nga panahon, dunay mga kalisdanan, buot ka nga diin hilwas kaniini, matud pa dinhi, and thy righteousness shall go before thee, the glory of the Lord shall be thy reward. No? Adunay reward nga gisaad sa Dios kon mahimo lamang nato ang atong dako nga responsibilidad sa atong panahon karon. No? Ang Dios nagpanalangin kanato dili aron nga ma-feel nato ang kahayahay ning kalibutan. Buot sa Dios nga ma-feel nato ang atong obligasyon. Balikon ako, kung makakita ta sa kanindot sa atong gipuy-an, diha unta nato mapamalandong usab ang mga tao nga walay gipuy-an. Kung nakakita ta atong nakita ang atong pag-uswag, diha usab nato mahinumduman nga dunay mga tao nga nanginahanglan usab og tabang. No? Moni purpose manghigala sa Dios. Dili nga magpahayahay ta sa karon nga panahon. No? Daghan nga mga responsibilidad ang buot sa Dios nga atong mapamalandong masabtan, may bal-an ug mamahimo. Inay nga magpahayahay ta sa atong kaugalingon. Ang buot sa Dios may higala nga pag-alagad mao kay nang gisulti sa Isaiah 58. So verse 9, unsay saad sa Dios? Then shall thou call and the Lord shall answer. Kung mutawag ka, magampo ka, tubagon ka sa Ginoo kung nagsunod ka niini. No? Thou shalt cry and he shall say, here I am. If thou take away from the midst of thee, if thou take away from the midst of thee the yoke, and putting forth of the finger and speaking vanity, mo ni ang ipangisgutan din hinga saan sa Dios igalag igsuon ni antong nagabuhat sa paghigugma pinaagi sa pagpakabana ni antong nanginahanglan higalag igsuon ng mga tao nga makaila kung unsa ka mahigugmaon ang Ginoo. No? Daghan mga suking tigtik, pamaynaw, mga higala, mga igsuon ang naa sa kalisdanan sa atong panahon. Nga buot sa Dios nga kita mahimong kasulbaran ngadto kanila. Daghan ang nanginahanglan og mga words of hope, pulong sa paglaom, encouragement, no, daghan ang nanginahanglan niini nga mamahimo nato nga himuon aron mahimo nato ang responsibilidad nga gisangon sa Dios. No? Kung atong sugdan ang paghimo niini, unsa mahitabo manggala, the light of heaven will reveal to them the path of or the path that they should follow. But pasabot, mamahimo kang giya mamahimo kang sulundan sa uban nga mahimo nil, usab nila kung unsay buot sa Diyos nga pagahimoon sa iyang katawhan. Helping others, no, mao ka na ang buot sa Ginoo. Help them in their difficulties. Ngano man kung it ato nang gihimo, matod pa din ni joy takes the place of sadness and gloom. No, unsa epekto ni ana higala igsuon? Mao kanay gusto sa Ginoo kadtong mga nasubo, kadtong mga nagmasulubon, makaambit sa kalipay. Ha? Makaambit sa kalipay. Okay. Doon na tayo 10 minutes magyala sa di pata matapos ng atong programa. Sa pagpadayon, doon ay ginbuhaton pa nga gisaysay diha sa Isaiah 58 ang verse 12 and 14 or 12 to 14. And they that shall be of thee shall build the old ways places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer and repairer of the breach, the restorer of the paths to dwell in. Usab, kini mao ang atong gimbuhaton. Kadtong mga nangaguba, kadtong mga giyatakan sa kadaghanan mahigala nga prinsipyo sa Ginoo, balaod sa Dios, kinahanglan atong mapatindog pag-usab, no, ma-repair. Gisgutan din hi nga higala mga suking tigpaminaw sa versikulo 13 ang adlaw nga balaan alang sa Dios nga matud pa, if thy turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight and holy unto the Lord, honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. So angay natong masabtan nga mausab kini ang dapat nga buluhaton sa mga nag-angkon nga katawhan sa Dios na ining panahuna nga tagaan og dako nga pagkabalaan ang adlaw nga balaan ni Jehovah. Mao kining adlaw ang igpapahulay. Dili ta magbuhat sa atong mga naandan nga gibuhaton sa ubang mga adlaw nga dili na angayan nga pagahimuon niya ng adlaw nga igpapahulay sa Dios. Kalipayan nga giskutan mga kinibang atong kaugalingong mga pagbuhat nga kinahanglan natong undangon ato ng bantayan higala igsoon. Versikulo 14 nag-ingon sa chapter 58 gihapon. Then shall thou delight thyself unto the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. So dako ma kinibang ano na to nga saad sa Dios, no? Saad sa Dios ni adtong adunay kalipay diha sa pagbuhat kung unsa ang buhat sa Dios nga atong mamahimo, no? Mo ni saad sa Dios mangigala. Then thou shalt delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth. Ituboy sa Ginoo, no? Ituboy sa Dios higala igsoon. All right, now ang buot sa Dios nga mahimo responsibilidad nga angay nga himuon sa iyang katawhan, kung ato ning mahimo migala matud pa sa Isaiah 52 verse 7 to 10, kung inyo nang basahon din ha, pagkatahum, no, sa mga nagabuhat, pagkatahum. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, no? Good tidings ang atong mapahat sa atong mga isig kataw, isig kaingon nga nanginahanglan niini nga mga kahimuan higala igso. 1 Corinthians 4 verse 9, "For I think that God has set forth us and the apostles last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world and to angels and to men." So, dili lang nga adunay nalipay gikan sa kasubanan, nakabaton og kalipay tungod sa imuhang pagsunod, pagbuhat sa responsibilidad nga buhat sa Diyos nga itong mahimo. Kung dili, adunay nagtan-aw kanimo na mamahimo kang ehemplo ngadto kanila nga sila usab mahimo, musundog, musunod. No? Mapadayag usab diha kanila kung unsa ang gugma sa Ginoo. Kung tungod niini, no? Ikaw mahimong talan-aon sa kalibutan man, sa mga anghel, o sa imong isigataw. So mo ni manggala ka minungdanon ang paghimo kung unsang atong nahibaluan ng mga responsibilidad na to na gisulti din sa Isaiah chapter 58, particularly sa verse 7, manggala 6-7 diya dapita. Okay, now dunay ilakip na to, no? Hapit naman lang atong pila na lang ka minutos. Ilakip na to ni manggigala, mangigsuon nga responsibilidad na buod sa Diyos nga atong mamahimo, no? Isaiah sa isinta mga versikulo 3 ngadto sa 5. No, kung inyo ning basahon mga higala, mga kaigsuonan, ha? Matod pa din ha sa versikulo 5 o unahon sa 4 nagingon. "Lift up thine eyes round about and see. All they gather themselves together. They come to thee. Thy sons shall come from far and thy daughters shall be nurse at thy side. Then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee. The forces of the Gentiles shall come unto thee." Subot pasabot higala gigsuon, no? Dunay dako nga kinibang kahimuan ang mahitabo kung ato ning mahimo, no? Dunay kinibang isgutan nga pagkakabig, no? Kay ang Mateo 28:19 ngadto sa 20 gisugo, no, ang katawhan sa Dios nga muwali, no, magtudlo. So pinaagi day ni anang mga butanga, mamahimo nato ang lakong buluhaton nga gisangon sa Ginoo, ang komisyon sa Mateo 28. Pinaagi lamang sa atong pagtabang, sa atong pagpahat, no, sa atong unsa atong nabatunan nga dili na lamang nato para lang sa atong kaugalingon. So higala igsuon, atong oras di na matugot nga ipadayon nato ang katapusang bersikulo sa Isaiah 60 bersikulo 1. Nag-ingon, "Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is rising upon thee." Gala igsuon, buot sa Diyos nga ang iyang katawhan makita sa kalibutan, nga ang makita nila ang gugma sa Diyos. No, dili ang atong unsa atong nabatunan, dili kung unsa taka mauswagon, kundili makita nila ang pagkamahigugmaon sa Ginoo diha sa iyang katawhan. No, muna'y pinaka katuyuan, muna'y katuyuan sa Ginoo sa iyang katawhan nga diha mapadayag kanila ang iyang gugma ngadto sa mga wala makaila pa sa Dios sa katinud-anay. Higala nga itong oras, oras na aron temporaryo na itong tapuson ng itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Sa gustong mag-text sa itong text line, 0938-405-5747. Ang itong text line mahigala ang 0938-405-5747. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi sa inyo nga soaking station sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Kini gihapon ang inyong alagad, ang inyong higala nga nakig-uban kaninyo every weekend, no? Brother Ramil Escalera. Ang Diyos magapanalangin o akong handom sa kanunay.
1: Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang Tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingon ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang Tingog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod di kayo sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.